Det var godt vinale mellom J.R. og eldre broren Jack, selv om det var olyger bæg og i sinn og skinn. Jack var velbygdur, djubhuxen, og kom tullja i løyvenom til omvendingar, at han hans er avvera læra til prest. J.R. var klæner, mer visalir, var jeg slæ av mammadrønge, og hei ringt vi at oppfatta troarløyve som Jack ofta tåsa i via noen. Eitt høttu tær bæir til Felix, J.R. og Jack. Tær domtu bæir vel a fiska søyl ui onne Tyrannsa River som rann tatt vi her Cash-familien boi. Hetta var ikkje så djup oa, tå var eitt økje som tær nevntu ta blåa hål. Her var gypre, og her fink tær ofta søyl, som mamman Carrie pladja gjerra til notra. 12. mai og i 1944 skulle gjerast en fæktardagur fyrir Cash-familjina. Brøvner Jack og J.R. høttu avtala að færa fiska søyl. Þær fóru bæir av stegan, segja mann, men kom du negar frá húsum, brøyter Jack mæning. Han ætlar að tjena sér nøkur øyru, segja træbúlar á einu sæverkje som la vi í veginn þær gingu á. Avtala við svo að þær skuldu mötast aftur sætna. Það var ekki að fóa enda daginn til J.R. og ekki nýpp og ekki bæta á, svo hann valdi að gefast. Og genga í mótu bætjasöynun á sæverkinum. Á venum mötur hann pappasöynun og einum prestu í bíli. J.R. fær tá að vita að brórin var kom til skea við enn rúnsa. Hún hefur skórið sig inn í bringina á Jack og fyrir að stökka blóunum hei Jack kort sævusbønur i sær. Sjúkrabílar kom etter honum og korti Jack á sjúkrahúsi í Dajess. Han blei lagt rundt skúr, men familjan som vakti yfir honum dag og nótt fekk að vita að vanunar fyrir at hann yfirlevdi voru vanaligar. Løyfi stóð ikki að bjarga og Jack døyr á løstunum hann hei finnki eina viku setna. Stanturinn var ringur í Cash-familjina, nú þau höfðu mist Jack. Og það blei ekki betri af að reyga og J.R. skulduna fyrir að þetta var hent, og segi við hann að það hefði verið negu betri hann var færin og að Jack var að lúfi. Hesi år gjördu að vinalegi umillin hann og papan kölnægi upp at mær, og þetta kom að fylgja J.R. Cash það mesta á lúfinum. Og i det var det slukt nevnt PTSD, posttraumatisk strongt, da du kommer ut for en skakande hending som du ikke fært arbeid til i sinne nå. Goodbye, Little Darling en sanger som Gene Autry og Johnny Marvin eier år å lære til. Hette var sangeren som Gene Autry ofta brukte i at enda konsertene tjassar vi.

0: Oh, monsieur.
1: Que, monsieur?
0: Lusta vel etir. Tui ui morgen sendu sjónvarpi HM-hálffinalina ui fótbolti ui millin Frakland og Spania. Dissen byrjar klokkan 20 og vi senda longo frá klokkan 19.30. Tí skulu ikki snúðast fyrir jetchen, tui vi fransku langar sendingar og tað mestir at tað vika verður að skrumna klokkan 8.40 og vi spela jack longo klokkan 19.15. Så tera at vera til røyjar tulja, tui tui hefur möguleika at vinna heilar 300.000 skattafríar jackagrónur.
2: Askronen nu är sänden John Popp, Värsterån. Jakob Magnussen är Värster.
3: Popp Värsterån.